Потяг його немає, до тебе не повернуся.

0: with you. What a dangerous thing that I put me through.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лиш спогади.
1: Радіо Рідного Міста. Янтарне ФМ.

ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM 97.6.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
5: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.
6: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
0: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Київська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
4: Реклама.
5: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: Елементарне FM.
1: Цей день в історії.
2: 1500-й португальський мореплавець Діого Діаш, корабель якого через шторм поблизу мису Доброї Надії відстав від експедиції свого брата, відкрив острів Мадагаскар. 1539-й король Франції Франциск I віддав наказ складати всі офіційні документи французькою мовою, а не латиною, як це робилося досі. 1675-й король Англії Карл II заклав перший камінь Королівської обсерваторії в Гринвічі. 1821-й Міссурі став 24-м штатом США. 1833-й невеличке селище в Індії на березі озера Мічиган з населенням близько 200 чоловік отримало статус міста. Сьогодні воно відоме під назвою Чикаго. 1876-й у канадській провінції Онтаріо здійснено перший міжміський телефонний дзвінок. Відстань між абонентами склала 13 кілометрів. 1920-й під Парижем підписано сербський мирний договір між Великобританією, Францією, Італією, Японією і ще 9 державами з одного боку та Туреччиною з іншого. 1985-й Майкл Джексон за 47,5 мільйонів доларів купив повне право на пісні «Бітлз». Придбаний каталог Джексон повернув Маккартні лише на початку 2009 року. 1990-й міжпланетна станція НАСА «Магеллан» запущена за допомогою шатлу «Атлантіс» 4 травня 1989 року вийшла на орбіту навколо Венери. 1995-й. На чемпіонаті світу в гетеборзі, це Швеція, українська спортсменка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку – 15 метрів 50 сантиметрів, який і досі не перевершений. 1997-й. Український легкоатлет Сергій Бубка вшосте підряд став чемпіоном світу у стрибках з жердиною. 2012-й. Після опублікування в офіційній парламентській газеті «Урядовий кур'єр» набув чинності закон про мови Колесніченка-Ківалова про засади державної мовної політики.
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

Timshi.

Історія одного хіта. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширена можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширена за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

який слухає весь світ на Янтарне ФМ. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
3: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
4: Кейтеринг від Дефіляди майже на порозі.
3: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
4: Скажу, що не Дефіляда, а я згодувала.
5: Кейтеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олє, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Реклама.
4: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 10-та година. Яндарне FM.
1: Який фестиваль відбувся в Підлубах та що відомо про поточні підсумки вступної кампанії області? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до локального. У Підлубах відбувся благодійний футбольний фестиваль «Гра за героїв». Його присвятили пам'яті полеглих і зниклих безвісти захисників Михайла Макаревича, Ярослава Криваньо, Василя Ометюха, Василя Хім'яка та Андрія Лисика. Тут провели два футбольні матчі – Кубок Львівської області серед команд дівчат і турнір пам'яті воїнів-героїв серед команд юнаків. Після матчів усіх учасників змагання нагородили пам'ятними медалями, а кращих гравців і команди – кубками. Також у межах фестивалю для учасників і гостей підготували і культурно-розважальну програму. Усі благодійно зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина вислала з країни понад 80 російських дипломатів. МЗС держави зазначає, що влада вважала висланих росіян із дипломатичним статусом особами, пов'язаними з розвідувальною діяльністю. Більшість з них були співробітниками спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям. У МЗС ФРН також додали, що кількість співробітників російського дипломатичного представництва значно скоротилася після початку повномасштабної війни РФ в Україні. ЄС спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Тож так збільшився його загальний внесок до 279 мільйонів євро. Про це інформує перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин області. У електронних кабінетах вступників наприкінці минулого тижня з'явилися рекомендації до зарахування на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. На Львівщині рекомендації отримали 26 522 вступники. Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Понад 9 тисяч рекомендовані до зарахування на бюджет в області. 17 468 на контрактну форму навчання. Загалом в Україні за результатами автоматичного розподілу місця рекомендації отримали понад 212 тисяч вступників, 73 129 на бюджет і 139 708 на контракт. І тепер це все про поточне. І далі треки гарного настрою.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Нехай свій настрій з Янтарне ФМ.
1: Сьогодні синоптики нам знову прогнозують досить таку високу температуру, максимально в Новояворівську, вона підніметься до позначки плюс 30, ну і літом особливо салон автомобіля теж страждає, особливо які кілька годин вже простояв під сонцем, тоді ти заходиш нібито не в салон автомобіля, а в справжню сауну. І зразу вмикати кондиціонер на максимум, це не найкращий спосіб швидко зі спекою впоратися, тому буквально за кілька хвилин розповім, як правильно охолодити машину і зробити свою поїздку комфортнішою.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Знову не бачиш, котра година?
6: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: знають, що то таке є, коли лишаєш свою машину під сонцем, то буквально навіть на одну годину чи на кілька годин, і потім одразу миттєво її охолодити, і в принципі комфортно почати поїздку практично неможливо. Кермо гаряче, сидіння буквально печуть, повітря всередині теж може бути значно гарячішим, ніж на вулиці. Я думаю, всі вже попадали на такі новини, коли там температура в салоні автомобіля досягає 45 градусів, а сьогодні синоптики говорять, що теж буде спекотно. Тому зараз буквально таких кілька важливих порад, які допоможуть такої ситуації позбутися. В першу чергу, не включайте зразу кондиціонер, просто відкрийте двері чи вікна автомобіля буквально на кілька хвилин. Це випустить то таке найгарячіше повітря. І якщо машина стояла під сонцем довго, можна навіть одночасно відкрити кілька дверей на короткий час, так повітря буде швидше циркулювати. І тоді вже можна вмикати кондиціонер. Але не на максимум. Спочатку так якось помірно, так не обов'язково одразу виставляти найнижчу можливу температуру. І потік спрямовуйте в салон. А після того, як температура почне знижуватися, то вже переходьте собі на комфортний режим. І одразу не спрямовуйте то холодне повітря прямо на себе. Та, ясно, що в таку спеку хочеться відчути прохолоду зразу, то дуже велика спокуса, але краще цього не робити, ну, бо сильний такий потік холодного повітря буде небезпечним для організму. І всі ми знаємо, що якщо кондиціонер довго в машині теж постійно спрямований нам на обличчя, то потім і голова болить, і ще якісь серйозніші проблеми. Направте потік спочатку вгору чи в центральну частину, щоб температура знижувалася поступово. Ну і найголовніше, не лишайте в машині дітей чи тварин, навіть якщо ви паркуєтесь там буквально на кілька хвилин. Все це насправді ніяким чином не впливає на те, що насправді температура є високою, і буквально кілька хвилин вони теж впливають. Салон на сонці може дуже швидко нагрітись, тому ні в якому разі не лишайте в закритому автомобілі дітей, літніх людей чи домашніх тварин. Навіть відкрити на трошки вікно теж не робить ситуацію таку безпечною. Тому найпростіша схема. Після того, як машина стояла на стоянці під сонцем, провітрюємо салон, потім вмикаємо кондиціонер і поступово встановлюємо комфортну температуру. Ну і в принципі можна старатися робити так, щоб заздалегідь шукати десь тіньочок, а може в когось сонцезахисний екран чи якийсь інший захист від прямих сонячних променів.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

співала Джамала, точніше переспівала трек Скрябіна «Хай буде так, як хочеш ти». І раз так вона ж нам тут нагадала про нашого Кузьму, то я тут тобі спішу з новинами про те, що вже з 13 серпня у великому прокаті в всіх кінотеатрах нашої країни, і зокрема в нашому в Златі, буде показ фільму «Кузьма страшно веселий» команді «Янтарна ФМ». Мені, зокрема, кілька днів тому вдалося побувати на такому спеціальному допрем'єрному показі. Цей фільм треба буде бачити всім, особливо нам, новоєворівчанам, іти дивитися обов'язково, брати своїх рідних, друзів, слухати, аналізувати, чути, відчувати. Це неймовірно класний фільм. Режисер Артем Григорян, продюсер Максим Сердюк були в нас в Новояворівську кілька днів тому. Вони, власне, приїхали з прем'єрою цього фільму. До речі, мені вдалося в них вивідати дещо таке дуже ексклюзивне про сам фільм. Зовсім скоро в нашому інстаграмі з'явиться такий міні-репортаж коротенький, тому хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на нашу сторінку в інстаграмі, там з'явиться відео, як взагалі сам показ відбувався, і сам Артем, і Максим, як режисер і продюсер, там розказують такі дуже цікаві речі взагалі про те, як відбувалися зйомки самого фільму. Він неймовірно класний. Це не просто документалка, знаєш, де там, наприклад, ти чуєш якихось друзів, так, чи акторів підібраних. Це насправді ексклюзивний абсолютно матеріал, бо хлопці зібрали, переробили, опрацювали 400 годин відео і аудіо, близько 22 тисячі фотографій. І взагалі ідея в тому, щоб Кузьма сам там про себе розповідав своїм голосом, через своє старі інтерв'ю, через домашні відео, концерти. Тобто ти дивишся фільм як глядач і маєш не просто слухати про Кузьму, а реально проводиш з ним приблизно 2 години часу. Це насправді неймовірно класна, крута робота, тому як тільки фільм з'явиться, з 13 серпня, нагадую, обов'язково біжіть дивитися. Ну і чекайте на ексклюзивний матеріал, контент, зокрема, із режисером і продюсером фільму, який зовсім скоро вже з'явиться в наших соцмережах, в інстаграмі і в фейсбуці «Янтарна FM».

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Який фестиваль відбувся в Підлубах та що відомо про поточні підсумки вступної кампанії області? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І спершу до локального. У Підлубах відбувся благодійний футбольний фестиваль «Гра за героїв». Його присвятили пам'яті полеглих і зниклих безвісти захисників Михайла Макаревича, Ярослава Криваньо, Василя Ометюха, Василя Хім'яка та Андрія Лисика. Тут провели два футбольні матчі – Кубок Львівської області серед команд дівчат і турнір пам'яті воїнів-героїв серед команд юнаків. Після матчів усіх учасників змагання нагородили пам'ятними медалями, а кращих гравців і команди – кубками. Також у межах фестивалю для учасників і гостей підготували і культурно-розважальну програму. Усі благодійно зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина вислала з країни понад 80 російських дипломатів. МЗС держави зазначає, що влада вважала висланих росіян із дипломатичним статусом особами, пов'язаними з розвідувальною діяльністю. Більшість з них були співробітниками спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям. У МЗС ФРН також додали, що кількість співробітників російського дипломатичного представництва значно скоротилася після початку повномасштабної війни РФ в Україні. ЄС спрямував додаткові 30 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Тож так збільшився його загальний внесок до 279 мільйонів євро. Про це інформує перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У електронних кабінетах вступників наприкінці минулого тижня з'явилися рекомендації до зарахування на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань. На Львівщині рекомендації отримали 26 522 вступники. Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Понад 9 тисяч рекомендовані до зарахування на бюджет в області. 17 468 на контрактну форму навчання. Загалом в Україні за результатами автоматичного розподілу місця рекомендації отримали понад 212 тисяч вступників, 73 129 на бюджет і 139 708 на контракт. І тепер це все про поточне. І далі треки гарного настрою.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: соцмережами гуляє вже така статистика, табличка індексу ситості продуктів, який показує, наскільки довго їжа, ну або конкретно якийсь певний продукт, здатен зберігати відчуття ситості. І насправді вже цією шпаргалкою користуються, в принципі, ті, хто, ну, наприклад, зараз в процесі схуднення, так, або спортсмени, бо ти дивишся на цю табличку і розумієш, що тобі треба з'їсти, щоб довше залишатися ситим і не переїдати. І, в принципі, за цією такою таблицею, за тими індексами, можна зробити висновки, що, от, наприклад, в яловичині індекс 176, в яєць 150, вівсянка 209, це ми зараз говоримо про таких, про такий топ найбільш насичених, так, продуктів, якщо можна так говорити, по калорійності, і ті продукти, які найбільше тримають, дають людині оце відчуття такого, так, ситого стану. Тобто це яловичина, яйця, вівсянка, апельсини, 202 мають індекс. Ну, а абсолютний лідер дослідження – це, увага, варена картопля. Її індекс 323. Тобто, її собі картопля практично в топі, ну, тобто, в лідерах, так? 323. Потім іде вівсянка, далі вже яловичина, якісь такі більш білкові, м'ясні, власне, продукти. Далі маємо яйця, а серед овочів, фруктів – апельсини в лідерах. Їхній індекс – 202. І, власне, чим вище є той показник, тим сильніше продукт насичував учасників за однакової калорійності. Тому картопля, як ми бачимо, якщо ви переймаєтеся своїм раціоном, так, стежите за своїм харчуванням, за своєю фігурою і шукаєте ті продукти, які вас наситять, які по калорійності будуть такими по розрахунках досить непоганими, то от візьміть собі до уваги на озброєння цю табличку, пошукайте її в інтернеті, насправді дуже цікаво розібратися, бо там все розділено окремо по овочах, по фруктах, по вуглеводах, білках, насправді можна собі подивитися, вивчити, все прорахувати, хто рахує калорійність і інше, і користуватися.
1: Реклама. Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: У Новояворівську маємо зараз плюс 24, сьогодні досить сонячно і поступово температура буде підніматися ближче до обіду, з кожною наступною годиною будемо мати вищі і вищі показники, сьогодні максимально на стовпчиках термометрів побачимо плюс 29, особливо під прямим сонцем буде дуже спокотно, тому не забуваємо пити водичку, захищатися від сонечка. В принципі, така погода сьогодні стосується всієї Львівщини, максимально буде плюс 29. В Києві трошки холодніше, там зараз теж плюс 24, але фактично це на сьогодні максимум. В столиці плюс 25 сьогодні максимально, а в Одесі спекотніше. Бачимо, нас там слухають теж просто зараз звіт, тепер даємо привіт сонячній Одесі. І це правда, що сонячній, бо там спекотно буде і сьогодні, і протягом наступних днів. Максимальна температура буде коливатися від 29 до 32 градусів тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню можна знайти в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, або телефонує за номером 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне ФМ.
1: Я тут ще натрапила на одне дуже цікаве дослідження, точніше статистика, яка говорить про те, яке ж покоління стало найсамотнішим і чому так. Про це буквально по комерційній інформації за 5 хвилин поговоримо.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.

Отже, яке ж з поколінь виявилося найсамотнішим? Власне, за тенденцією останніх років, в принципі, дивуватися нема чого, що це саме покоління Z, оці такі нові, так, якщо можна сказати, власне, люди, зумери, точніше. Дослідження говорить, що більше половини молодих людей, тобто це якраз і є покоління Z, або ті самі зумери, вони почуваються самотніми. І самотніми, зокрема, на вихідних. Це найвищий показник за всю історію подібних опитувань. Ми говоримо про опитування світове, яке проводилося, власне, по таких найбільших скупченнях, так, отих цих лабораторій, офісів, які займаються збіркою таких даних, досліджень. І майже половина з тих молодих людей зізналися, що вони просто не мають друзів, з якими вони можуть тако зустрітися собі наживо, поговорити онлайн. Набагато більше зараз є спілкування, аніж отак офлайн, коли можна зідзвонитися чи списатися і зустрітися. В принципі, дослідники це пояснюють і пов'язують це одразу з кількома причинами. Вперше, говорять, що це нестача грошей, друге – це емоційне виснаження, ну і тим, що спілкування частіше переходить в телефони. Але що ще цікаво, що 73% зумерів, тобто молодих людей, хотіли би, щоб було більше місць, де можна було проводити час і знайомитися з новими людьми. Це теж досить таки цікаво, тому це говорить, що це не означає, що в молодих людей немає бажання знайомитися, чи зустрічатися, чи з кимось спілкуватися. Просто зараз насправді все дуже діджиталізовано, багато часу онлайн, багато часу в інтернеті, а місць, де би можна було легко познайомитися, чи робити це так, як колись, стає набагато менше. Але якщо ми говоримо про наш Новояворівськ, зокрема, то в нас навіть в місті є кілька таких локацій, організацій, де можна себе реалізувати, якщо ви молода людина, а це від 18 до 30 років і далі, є класні організації, де можна займатися творчістю.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про локальне складування великогабаритних відходів та яку систему навігації полями почесних поховань презентували у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині про факти доби. І до новин локального блоку. За результатами роботи комунальних служб, чергові випадки несанкціонованого складування великогабаритних відходів зафіксували серед іншого в місті Новояворівську, селищі Шкло та в селі Старичі на різних локаціях. Важливо відзначити, що вони не належать до побутових відходів і їх не можна викидати біля сміттєвих контейнерів чи вивозити у навколишнє середовище. Тож для мешканців громади доступна платна послуга з управління побутовими відходами, в тому числі і великогабаритними, від Новояворівське житло. Також можна і самостійно доставити їх на Новояворівський полігон, де оплату здійснюють безпосередньо на місці за допомогою QR-коду. Інформація про вартість у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сербія надасть Україні гуманітарний пакет допомоги, що включатиме підтримку у сферах медицини та енергетики. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Також відомо, що угода про вільну торгівлю з Сербією буде підготовлена і укладена до кінця поточного року. В Україні в липні 26-го року частка нових легковиків із бензиновими двигунами становила 38,7% ринку, проти 35,1% в липні 25-го. Про це звітує Асоціація автовиробників України. Загалом минулого місяця авто із традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив близько 54%. Суттєво зросли продажі гібридів, орієнтовно з 21 до 31. Укравтопром додає, що частка дизельних авто за рік збільшилась з 18,7% до 22,6%. Водночас сегмент електромобілів скоротився з 24,7% до 7,3%.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Мерія міста створила єдину електронну систему навігації полями почесних поховань. Скористатися нею можна в інформаційних центрах. Нова система дасть можливість прокласти маршрут до могили захисника. Вона доступна щодня на вулиці Мечникова та на вулиці Пасічній з 9 години до 20.00. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
0: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
7: Реклама.
8: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

нещодавно вже говорили про те, що голос країни повертається. Вже знаємо, що першою його тренеркою буде Тіна Кароль. І от вже відомо, хто приєднався до тренерського складу. Наталія Могилевська. Вона, до речі, дуже оригінально отримала запрошення так стати наставницею. Це сталося на її день народження. Їй подарували 1,5-метровий торт у вигляді, власне, позначки, так, голос України. Запрошення дуже було ефектне, і сама співачка каже, що для неї це дуже відповідальна місія, бо зараз шукати той самий голос нашої країни – це дуже відповідальна справа, бо насправді те, що такі шоу розвиваються, це класно, бо ми спостерігаємо народження нових зірок, нових імен, це нове свіже дихання нашої української музики, тому це завжди класно. Тому чекаємо на

0: чоловік випадково купив будинок людини павука і тепер отримує листи для Пітера Паркера. От так от, іноді заселяєшся в якийсь будинок, чи, наприклад, так приїжджаєш, і навіть думки не маєш, що там раніше було, може там були зйомки якогось фільму, і зрештою потім в майбутньому постійно тобі нагадується якісь такі речі про це. От якраз тут така історія, яка сталася з 64-річним Джеком, який купив такий будинок за адресою Ingram Street 20 в Нью-Йорку, і тільки потім він дізнався, що саме за цією адресою в коміксах жили Пітер Паркер і тітка Мей. Ну, а фанати самого сюжету, так, та і діти, вони, власне, цю адресу пам'ятають. І самі фанати теж приїжджають регулярно до будинку, діти з усього світу надсилають туди листи, малюнки, і отак цей чоловік, так, Джек, каже, що в нього дуже цікаве життя, бо постійно треба приймати або якихось відвідувачів, які приходять чи приїжджають фотографуватися, або пошта його теж постійно заповнена всякими різними листами, малюнками. Каже, що таким чином точно ніколи не лишиться самотнім.
1: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

одна американська компанія вже запустила цілий телеканал, на якому абсолютно весь контент генерується штучним інтелектом. Вже про це раніше почали говорити, і от воно сталося. Цілодобово на одному із каналів в Америці крутиться контент, який створений штучним інтелектом. Тобто це і шоу, і сюжети, і якісь рекламні ролики. І насправді без отих таких фірмових фішок не обійшлося, бо насправді дивишся цей канал і зразу бачиш якісь там дивні обличчя, абсурдні діалоги. Ну, всі ми знаємо, який буває іноді той самий чат GPT, штучний інтелект. Це абсолютно іноді нелогічні якісь постановки чи сюрпризи так того генеративного штучного інтелекту. Тому деколи дивитися от такі от відео чи сюжети, створені штучним інтелектом, ну, буває дуже сильно дивно. А тут є цілий вже телеканал створений. Хто добровільно його буде дивитися, ну, наразі не знаємо. Ще поки що немає якихось цифр, але факт лишається фактом. Штучний інтелект вже не просто допомагає створювати контент, а фактично виходить в ефір.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про локальне складування великогабаритних відходів та яку систему навігації полями почесних поховань презентували у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І до новин локального блоку. За результатами роботи комунальних служб, чергові випадки несанкціонованого складування великогабаритних відходів зафіксували серед іншого в місті Новояворівську, селищі Шкло та в селі Старичі на різних локаціях. Важливо відзначити, що вони не належать до побутових відходів і їх не можна викидати біля сміттєвих контейнерів чи вивозити у навколишнє середовище. Тож для мешканців громади доступна платна послуга з управління побутовими відходами, в тому числі і великогабаритними, від Новояворівське житло. Також можна і самостійно доставити їх на Новояворівський полігон, де оплату здійснюють безпосередньо на місці за допомогою QR-коду. Інформація про вартість у наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Сербія надасть Україні гуманітарний пакет допомоги, що включатиме підтримку у сферах медицини та енергетики. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Також відомо, що угода про вільну торгівлю з Сербією буде підготовлена і укладена до кінця поточного року. В Україні в липні 26-го року частка нових легковиків із бензиновими двигунами становила 38,7% ринку, проти 35,1% в липні 25-го. Про це звітує Асоціація автовиробників України. Загалом минулого місяця авто із традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив близько 54%. Суттєво зросли продажі гібридів, орієнтовно з 21 до 31. Укравтопром додає, що частка дизельних авто за рік збільшилась з 18,7% до 22,6%. Водночас сегмент електромобілів скоротився з 24,7% до 7,3%.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Мерія міста створила єдину електронну систему навігації полями почесних поховань. Скористатися нею можна в інформаційних центрах. Нова система дасть можливість прокласти маршрут до могили захисника. Вона доступна щодня на вулиці Мечникова та на вулиці Пасічній з 9 години до 20:00. І на цей момент це все, тож музика далі звучить в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
2: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Наш Кузьма.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: До якої ініціативи приєднався Яворівський національний природний парк та що відомо про чергову місію лікарів в обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз є час почути про важливе. І тепер локальна добірка. Яворівський національний природний парк став учасником національної програми «Подорож до себе. Шляхи відновлення». Заздалегідь він успішно пройшов відбір і долучився до всеукраїнської ініціативи, яка об'єднує природні, культурні та туристичні локації, котрі допомагають людям відновлювати сили через спілкування з природою та усвідомлені подорожі. Тож тепер Росточа допомагатиме охочим хоча б на кілька годин сповільнитися та відпочити від щоденного ритму.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин країни та світу. Між Фінляндією та Швецією відновилося залізничне сполучення. Маршрут з'єднає Фінляндію з загальноєвропейською мережею. Поїзд вперше за десятки років перетнув прикордонну річку Торніон-Йокі та попрямував до Швеції. А зазначається, що він курсуватиме двічі на добу. Час у дорозі близько 1 години 40 хвилин. Рух за маршрутом між фінським Оулу та шведським Хапаранда було припинено у 1988 році через нерентабельність. Україна придбала в Туреччині 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем залпового вогню М-270, що використовують ракети, та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в повідомленнях Держдепартаменту США, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Згідно зі звітом, передачу здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні і логістичні компанії «Спецекспорт». Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 1 до 7 серпня збільшився на 1,7%. Це позначка у 778 тисяч. Вона є піковою для минулого року в першій половині серпня. Про це свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби України. Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, трохи скоротилося до 140 тисяч зі 142 минулого тижня, як і число машин з гуманітарними вантажами – 427 замість 441.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новин Львова. В обласному госпіталі ветеранів війни репресованих імені Юрія Липи місія українських і чеських хірургів провела 11 складних операцій для військових. Загалом це вже 14-й приїзд чеських пластичних і реконструктивних хірургів. Про це відзвітували в департаменті з питань охорони здоров'я Львівської обладміністрації. І це все головне нині, і оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
2: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Реклама. Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
1: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сніг.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
5: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: До якої ініціативи приєднався Яворівський національний природний парк та що відомо про чергову місію лікарів в обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз є час почути про важливе. І тепер локальна добірка. Яворівський національний природний парк став учасником національної програми «Подорож до себе. Шляхи відновлення». Заздалегідь він успішно пройшов відбір і долучився до всеукраїнської ініціативи, яка об'єднує природні, культурні та туристичні локації, котрі допомагають людям відновлювати сили через спілкування з природою та усвідомлені подорожі. Тож тепер Росточа допомагатиме охочим хоча б на кілька годин сповільнитися та відпочити від щоденного ритму.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Між Фінляндією та Швецією відновилося залізничне сполучення. Маршрут з'єднає Фінляндію з загальноєвропейською мережею. Поїзд вперше за десятки років перетнув прикордонну річку Торніон-Йокі та попрямував до Швеції. А зазначається, що він курсуватиме двічі на добу. Час у дорозі близько 1 години 40 хвилин. Рух за маршрутом між фінським Оулу та шведським Хапаранда було припинено у 1988 році через нерентабельність. Україна придбала в Туреччині 70 балістичних ракет, 12 реактивних систем залпового вогню М-270, що використовують ракети, та десятки тисяч касетних боєприпасів. Про це йдеться в повідомленнях Держдепартаменту США, оприлюднених в офіційному протоколі роботи Конгресу. Згідно зі звітом, передачу здійснюватимуть через турецькі, болгарські та американські оборонні і логістичні компанії «Спецекспорт». Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 1 до 7 серпня збільшився на 1,7%. Це позначка у 778 тисяч. Вона є піковою для минулого року в першій половині серпня. Про це свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби України. Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, трохи скоротилося до 140 тисяч зі 142 минулого тижня, як і число машин із гуманітарними вантажами – 427 замість 441.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин Львова. В обласному госпіталі ветеранів війни репресованих імені Юрія Липи місія українських і чеських хірургів провела 11 складних операцій для військових. Загалом це вже 14-й приїзд чеських пластичних і реконструктивних хірургів. Про це відзвітували в департаменті з питань охорони здоров'я Львівської обладміністрації. І це все головне нині, і оперативні оновлення вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
6: Зловив Янтар на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живий звук.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

частоти Один Вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: got no time for fate.
1: Реклама.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про єдине вікно ветерана Івана Франкового та чим продовжилась ініціатива «Помста Лева» в обласному центрі? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. І на початку до локального. В Івано-Франковому працює єдине вікно ветерана УЦНАП. Це ще один важливий крок у розвитку системи підтримки захисників України. Принцип роботи сервісу полягає в тому, щоб людина могла отримати необхідні консультації та адмінпослуги в одному місці, без потреби звертатися до різних установ. Деталі про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: країн на суму 180 мільйонів євро. Про це звітує Міністерство енергетики України. А грантові внески скерували у фонд від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Минулого місяця через механізм фонду підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму майже 78 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про силові трансформатори, високовольтне обладнання, системи керування та релейного захисту, резервні джерела живлення, кабельну продукцію, спеціалізовану техніку, матеріали і комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергоінфраструктури. Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України повідомляє про підготовку в РФІ дезінформаційної кампанії, яка стосуватиметься теми військовополонених. Росіяни хочуть продемонструвати, що нібито ставляться до українських полонених краще, ніж Україна до російських. Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися саме на західну аудиторію. Також РФІ планує використовувати повернутих із полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» днями міська рада від громади передала для фронту автомобілі, генератори, безпілотний авіаційний комплекс і зарядні станції. Допомогу отримали 5 військових частин на загальну суму понад 15,6 мільйона гривень. І це все про важливі факти. І далі музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.
7: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про єдине вікно ветерана Івана Франкового та чим продовжилась ініціатива «Помста Лева» в обласному центрі? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. І на початку до локального. В Івано-Франковому працює єдине вікно ветерана УЦНАП. Це ще один важливий крок у розвитку системи підтримки захисників України. Принцип роботи сервісу полягає в тому, щоб людина могла отримати необхідні консультації та адмінпослуги в одному місці, без потреби звертатися до різних установ. Деталі про це в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: на суму 180 мільйонів євро. Про це звітує Міністерство енергетики України. А грантові внески скерували у фонд від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Минулого місяця через механізм фонду підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму майже 78 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про силові трансформатори, високовольтне обладнання, системи керування та релейного захисту, резервні джерела живлення, кабельну продукцію, спеціалізовану техніку, матеріали і комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергоінфраструктури. Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України повідомляє про підготовку в РФІ дезінформаційної кампанії, яка стосуватиметься теми військовополонених. Росіяни хочуть продемонструвати, що нібито ставляться до українських полонених краще, ніж Україна до російських. Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися саме на західну аудиторію. Також РФІ планує використовувати повернутих із полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. У межах ініціативи «Помста Лева» днями міська рада від громади передала для фронту автомобілі, генератори, безпілотний авіаційний комплекс і зарядні станції. Допомогу отримали 5 військових частин на загальну суму понад 15,6 мільйона гривень. І це все про важливі факти. І далі музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавермі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавермі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавермі».
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: brown eyes.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама.
3: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником прощається громада та чому присвятили благодійний футбольний фестиваль у Підлубах? Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист. І тепер про актуальне. І спершу новини держави. Споживчі ціни в Україні в липні 26-го року зросли на 0,3% після зниження на 0,1 у червні та зростання на 0,9 у травні і 1,4 у квітні. Про це звітує Державна служба статистики. Відомство нагадало, що в липні 25-го року зафіксували зниження цін на 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня 26-го року збільшилася до 7,7%.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. На щиті додому назавжди повертається захисник України Ігор Вуйцік. Молитовна зустріч відбудеться завтра, 11 серпня, в селищі Шкло о 12:30 біля рідного дому героя на вулиці Сагайдачного, 13, а у Новояворівську о 13:00 на вулиці 50-ліття УПА 5 навпроти алеї пам'яті героїв. Чин похорону проведуть у Новояворівську о 13:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. В Івано-Франковому працює єдине вікно ветерана у ЦНАП. Це ще один важливий крок розвитку системи підтримки захисників України. Принцип роботи сервісу полягає в тому, щоб людина могла отримати необхідні консультації та адмінпослуги в одному місці, без потреби звертатися до різних установ. Деталі про це в наших соцмережах. Яворівський національний природний парк став учасником національної програми «Подорож до себе. Шляхи відновлення». Заздалегідь він успішно пройшов відбір і долучився до всеукраїнської ініціативи, яка об'єднує природні, культурні та туристичні локації, що допомагають людям відновлювати сили через спілкування з природою та усвідомлені подорожі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У Підлубах відбувся благодійний футбольний фестиваль «Гра за героїв». Його присвятили пам'яті полеглих і зниклих безвісти захисників Михайла Макаревича, Ярослава Криваньо, Василя Ометюха, Василя Хім'яка та Андрія Лисика. Тут провели два футбольні матчі – Кубок Львівської області серед команд дівчат і турнір пам'яті воїнів-героїв серед команди юнаків. Після матчів усіх учасників змагань нагородили пам'ятними медалями, а кращих гравців і команди – кубками. Також у межах фестивалю для учасників і гостей підготували і культурно-розважальну програму. Усі благодійно зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. І про погоду. У вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями. Вітер вночі південно-західний 5-10 метрів на секунду, а вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 градусів, а вдень 25-30 тепла. Уночі та вранці в горах слабкий туман. Місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе нині, і радіостанція гарного настрою продовжує дарувати тільки кращу музику.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
0: Реклама.

0: дома. Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олен, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама. 97.6 FM.

0: Україні 19 година. Яндарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та чому присвятили благодійний футбольний фестиваль у Підлубах? Вітаю! Для вас працює Марія Канцелярист. І тепер про актуальне. І спершу новини держави. Споживчі ціни в Україні в липні 26-го року зросли на 0,3% після зниження на 0,1% у червні та зростання на 0,9% у травні і 1,4% у квітні. Про це звітує Державна служба статистики. Відомство нагадало, що в липні 25-го року зафіксували зниження цін на 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня 26-го року збільшилася до 7,7%.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. На щиті додому назавжди повертається захисник України Ігор Вуйцік. Молитовна зустріч відбудеться завтра, 11 серпня, в селищі Шкло о 12:30 біля рідного дому героя на вулиці Сагайдачного, 13, а у Новояворівську о 13:00 на вулиці 50-ліття у ПА-5 навпроти алеї пам'яті героїв. Чин похорону проведуть у Новояворівську о 13:30 у храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. В Івано-Франковому працює єдине вікно ветерана у ЦНАП. Це ще один важливий крок розвитку системи підтримки захисників України. Принцип роботи сервісу полягає в тому, щоб людина могла отримати необхідні консультації та адмінпослуги в одному місці, без потреби звертатися до різних установ. Деталі про це в наших соцмережах. Яворівський національний природний парк став учасником національної програми «Подорож до себе. Шляхи відновлення». Заздалегідь він успішно пройшов відбір і долучився до всеукраїнської ініціативи, яка об'єднує природні, культурні та туристичні локації, що допомагають людям відновлювати сили через спілкування з природою та усвідомлені подорожі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. У Підлубах відбувся благодійний футбольний фестиваль «Гра за героїв». Його присвятили пам'яті полеглих і зниклих безвісти захисників Михайла Макаревича, Ярослава Криваньо, Василя Ометюха, Василя Хім'яка та Андрія Лисика. Тут провели два футбольні матчі – Кубок Львівської області серед команд дівчат і турнір пам'яті воїнів-героїв серед команди юнаків. Після матчів усіх учасників змагань нагородили пам'ятними медалями, а кращих гравців і команди – кубками. Також у межах фестивалю для учасників і гостей підготували і культурно-розважальну програму. Усі благодійно зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. І про погоду. У вівторок, 11 серпня, хмарно з проясненнями. Вітер вночі південно-західний 5-10 метрів на секунду, а вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 14-19 градусів, а вдень 25-30 тепла. Уночі та вранці в горах слабкий туман. Місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все про важливе нині. І радіостанція гарного настрою продовжує дарувати тільки кращу музику.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне.

Києві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1, економіка та міжнародні економічні відносини, дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Реклама.
6: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 20 година. Янтарне FM.
1: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Диско. Реклама.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
0: Реклама.

Янтарне FM 97.6. Радіо рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

Переписує Степом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, це ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні, я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим, а я для вас із побратимами репчик писатиму з носом.

кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських героїв.

0: реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама.
5: 97.6. Янтарне FM.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах, в тривозі, хтось у лісах, в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
5: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

Янтарне FM. 97,6. Радіо рідного міста.